0: Inhalatori od samoga zapalili i tako prouzrokovali oganj. Višina škode nije poznata.
1: Danas.
0: Suci i državni tužitelji kanu jedan ta jedan dugo štrajki i protesti upozoravati na visoko opterećenje u poslu kod i manjkanje personala u justiciji. Predsjednik udruženja sucev Gernot Kandud je rekao da dugoročno preopterećenje sudov ugrožava funkcionalnost pravne države. Ministarstvo za pravosuđe argumentira s planiranimi mjerami za rasterećenje. Europska unija je zaključila nove sankcije protiv kih 1600 ljudi, poduzijać i organizacijov ki podupiraju ruski vojno-industrijski kompleks. EU poslanica za vanjske posle Kaja Kallas u tom vidi i sankcije protiv US predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Ruske Vladimira Putina i njev dogovor o dizelu. U Parizu je oganj potpuno zničio historičnu tržnicu, 150 ognjobrancev je gasilo oganj, čiji uzrok još nije poznat. Tržnica je bila najstariji sajam pod krovom u Parizu i je bio jako obljubljen kod turistov. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti vedra i mrzla, temperatura će pasti na 2 do 7 stupnjev. Zutra sunčano, ali i par oblakov, od podne će puhat živ severnjak, najviša temperatura dana će iznašati 14 do 18 stupnjev. Srijedu oblačno, u sjevernom i u srednjem gradišću more pasti kata kapljica godine, od podne će se opet kazati sunce. Uz sjeverozapadni vjetar će imat 14 do 18 stupnjev. Četvrtak preminljivo, većinom oblačno, metim i malo sunca, vjetar će puhati iz sjevero istoka, imat će 15 do 19 stupnjev. Pjetak dost sunčano, u jugu more jutro biti malo magleno, imat će maksimalno 16 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

FTM-trio ne nastupa samo širom Austrije, nego i u Ugarskoj i Nimškoj. Na svečevanje 15. jubileja su si pozvali prijatelje za skupni nastup. I to Hanu Daraboš, Konrada Robicu, Franca Štendla, Rudija Neumajera, Bertija Kuzmića i Filipa Tyrana.

0: Kalendar prireda je sastavila Anka Schneeweis.
1: Kada kamo?
2: Centar austrijanskih narodnih grup svečuje zutra 40. obljetnicu postojanja. Svetačnost u velikoj svetačnoj dvorani Bečanskog sveučilišća će du muzički oblikovati Supreme Quartet i Mira Perušić. Početak je u 19:30 na večer. Školsko društvo Rešetarić će srijedu prirediti dan otvorenih vrat i informirati o školi i nastavi nove hrvatske škole u Bječu. Moguće su i predprijave. Priredba u osnovnoj školi Komenski je od 8 do 12. Znanstveni institut i HKD Treštov pozivaju na predavanje Oskara Rupa na temu Žene u muziki gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic i to srijedu u 19:30 na večer u socijalnom centru u Treštofu. Bečanski čušnkapele će srijedu predstaviti svoju novu kompaktnu ploču Enkea u 19:30 na večer u Globe Wien. Isto srijedu će duo Kraval igrati koncert u dnevnoj sobi u 8:00 na večer u Hrvatskom centru u Bječu. Četvrtak će u Hrvatskom centru u Bječu prezentirati program i blagosloviti balsko vino do idućega 80. hrvatskoga bala. Priredbu u 8:00 na večer će muzički oblikovati tamburaški sastav Spontan. Hrvatsko kulturno društvo priređuje subotu festival klapov i zborov u Novom selu, zatim je zabava s gaoženjaki, početak je u 6:00 na večer u Novoselskoj dvorani za priredbe. Pri Hrvatskom danu u Bijelom selu će do deduću nedilju do podne u 3 frtalje na 11 imat svijetu mašu s tamburicom Bijelo selo. Od 3 od podne će biti folklorni program s različnimi grupami iz Austrije i Slovačke u krčmi Kuštar. Crikveni zbor Gornja Pulja poziva nedilju na hvalospjev u Farsku crikvu, pritom će nastupiti i zbor Dolnje Pulje, početak priredbe s meditacijom je u 4 ura.

0: На краю.
1: Današnja pjesma Na kraju s naslovom U srcu čujem ja je iz pera pokojnoga kantora, komponista i autora Štefana Kokošića iz Celindofa. On čita sam.
2: U srcu čujem ja po toliki ljeta, kad si me učila, draga majka, prve riči sprogovorit. Usti i rukami kazala si meni kako moram ruke sklopit, klečeć Bogu molit. Nadalje si me ti učila da moram poštovat svakoga človika i mu ljubav kazat. Ne već vala tebi, ali zato sliši da si mi ti dala toga zlata, toga dara, govoriti hrvatski.
1: 30 minut je skoro mimo i tim smo jur zapravo na kraju našega kulturnoga magazina. Na ovom mjestu vas kanim još upozoriti na naš večernji magazin Rub i sredina, ki štarta kratko po 8 ura na ovom valu. U njem morate danas čuti nove hrvatske jačke, kje su ljetos izašle. Mjene Angeliku Reman Marijel veseli da ste nas pratili i velim lipa hvala za vaše zanimanje. Ja vam želim još lip večer s Bogom.

Friški su bili današnji muzički prinosi s novim jačkam iz ovoga leta. Friško je prošlo vrijeme ove emisije. Ufam se da je bilo čatua za vas u programu. I zadnjom jačkom vas još ne kanim velik odpustiti u mirnu duab. Perle nego se morate ispočinuti će du neki to vole vruće jačiti o slobodnom padu. Bar kako i mojte ugodan i lip večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, i kod uvijek, zbogom.